0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.
1: Najbolji muzički mix. RB Radio.

0: RB Radija. Vaša dnevna doza dobre zabave. Dobro nam došli.
1: Ako je suditi prema vremenu vani, raspoloženje bi trebalo da bude lijepo, sunčano, vedro i na nivou. Ali kada je u pitanju atmosfera u polku podnevu Radija Breza, ona je uvijek sunčana, vedra i raspoložena za dobro druženje. Nadamo se da će tako biti i danas. Navikli ste nas da ste aktivni, da ste uvijek za lijepo druženje i da ste raspoloženi da budete sa nama do 17 sati. Folk popodne je jedina emisija koja vam nudi da slušate ono što sami poželite. Eto, dakle, i danas ćete imati tu priliku. Mi vam pružamo tu mogućnost putem Viber broja 061-767-592 i telefona 032-783-552 i 783-553. Na vama je samo da iskažete dobru volju, da poželite vama dragu pjesmu i sve je riješeno. Dobro nam došli, bolje vas našli.
0: Najbolji muzički mix. RB Radio.

0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.
1: Najbolji muzički miks. RB Radio.